0: Tačno je 8 časova. Dobro jutro, želi vam Radio Laktaši.
1: Vijesti, minut 2.
2: Na komemorativnom skupu u Domu vojske Srbije od generala Vojske Republike Srpske Ratka Mladića juče su se oprostili porodice, prijatelji, saborci i predstavnici Srbije, Republike Srpske i Rusije. Jedno je jasno, protok vremena neće promijeniti značaj njegove uloge u odbrani Republike Srpske, poručuje predsjednik Srpske Siniša Karan. General Mladić bit će sahranjen sutra na Topčiderskom groblju u Beogradu. Pravda mora početi od žrtve i zločina, a ne od političkog interesa i suštinsko pitanje pravosuđu Bosne i Hercegovine jeste da li je prioritet pravosudnih institucija zaista pravda za sve žrtve ili se pravosudni mehanizmi koriste za političko kažnjavanje onih koji su politički nepodobni, rekao je za Srnu Viktor Nuždić, vršilac dužnosti direktora Republičkog centra za istraživanje rata, ratnih zločina i traženje nestalih lica. U manastiru rođenja Svetog Jovana Krstitelja u Jasenovcu obilježen je dan svetih novomučenika jasenovačkih. Svetu liturgiju služuje vladika Pakračko-slavonski Jovan uz sasluženje vladika i sveštenstva sestrinskih eparhija. Sveti novomučenici jasenovački žrtve su ustaškog genocida tokom NDH počinjenog nad Srbima u logoru Jasenovac i njima je posvećena sedmica do 13. septembra. Zahtjev za trodnevni prekid napada na Kijev stigao je iz Ukrajine putem zvaničnih kanala, odnosno obavještajnih službi, izjavio ruski predsjednik Vladimir Putin na sastanku s američkim specijalnim izaslanicima, ističući da je ukrajinska strana značajno smanjila svoje napade na teritoriju Ruske federacije. Američki izaslanici trebalo bi danas da posjete Kijev. Dodjelom nagrada i priznanja zatvoren je Nacionalni festival filma i televizije na Zlatiboru. Nagradu za najbolji film osvojila je Žetva, dok je za najbolju seriju proglašena Tvrđava, a njen režiser Saša Hajduković dobitnik je nagrade za najbolju režiju. Nagradu za doprinos svjetskoj kinematografiji dobila je njemačka glumica Nastasija Kinski. Poslije promjenjivog do pretežno oblačnog jutra preovladavat će sunčano i toplo vrijeme s dnevnom temperaturom od 29 do 32, na jugu do 35 stepeni. Trenutno je u Laktašima 18 stepeni Celzijusa.

Marketing, Radio Laktaši. Mister Grill, najbolji roštilj u gradu, pripremljen od najkvalitetnijeg mesa. Besplatna dostava na broj 051-532-254 ili 066-20-11-46. Mister Grill.

0: Slušate program Radija Laktaši.
1: Rubrika u kojoj se prisjećamo najvažnijih događaja i ličnosti koji su obilježili današnji dan.
2: 1522. Španski moreplovac Juan Sebastian del Cano prvi oplovio oko zemlje vrativši se u Španiju brodom Victoria sa samo 18 mornara, čime je okončao ekspediciju započetu 1519. sa 5 brodova i 270 mornara, koju je u službi Španije poveo portugalski moreplovac Fernando Magellan. 1688. Austrijanci poslije jednomjesečne opsade preoteli Beograd od Turaka. Njeničari su prethodno totalno opljačkali grad i ukrcali plijen na 500 lađa kojima su pobjegli Dunavom. 1766. rođen engleski hemičar i fizičar John Dalton, jedan od osnivača atomske teorije materije. 1914. na zahtjev saveznika da poslije pobjede na Ceru u Prvom svjetskom ratu nad agresorskim austrougarskim trupama preduzme ofanzivu preko granice, srpska vojska je počela operacije u Sremu i istočnoj Bosni, poznate kao bitka na Drini. 1991. SSSR priznao nezavisnost Litvanije, Letonije i Estonije. Također 1991. Leningradu vraćeno ime Sankt Peterburg. 2001. bivši predsjednik Republike Srpske Biljana Plavšić poslije 8 mjeseci boravka u pritvoru Haškog tribunala doputovala u Beograd specijalnim avionom iz Haga nakon što je vlada Srbije dala garancije za njen boravak u tom gradu do početka suđenja.

0: Ono što ti uvijek popravi dan.
1: Dodjelom nagrada i priznanja sinoć je zatvoren Nacionalni festival filma i televizije na Zlatiboru, a nagradu za najbolji film osvojila je Žetva, dok je za najbolju seriju proglašena Tvrđava. Nagradu za doprinos svjetskoj kinematografiji dobila je njemačka glumica Anastasija Kinski, koje je priznanje uručio ministar kulture Srbije Nikola Selaković. Kinski je poručila publici da ostanu zlatni, puni nade i ljubavi jedni prema drugima i podsjetila da je prije više godina reditelj Predrag Antonijević odabrao za ulogu baš nju u filmu Spasitelj, koji je prikazan i na ovogodišnjem festivalu. Nagrada za najbolju glavnu žensku ulogu pripala je Dariji Vučko za ulogu Darije Tolju u seriji Tvrđava, dok je nagrada za najbolju glavnu mušku ulogu pripala Ognjenu Mićeviću za ulogu Luke u istoj seriji. Danica Ristovski nagrađena je za najbolju sporednu žensku ulogu za lik Matiju u seriji Zvaćeš se Varvara, dok je Nikola Kolja Pejaković dobio nagradu za najbolju sporednu mušku ulogu za ulogu Momčila u Tvrđavi. Nagrada za specijalno glumačko ostvarenje pripala je Slaviši Čuroviću za ulogu u seriji Tvrđava, a ove nagrade uručio je kineski glumac Chang Sun-wen. Nagrada za najbolji scenarij i režiju pripala je Vasiliju Nikitoviću za film Motka, dok je nagradu za najbolju režiju dobio Saša Hajduković za televizijsku seriju Tvrđava.

Na Taš Majdanu je u petak 3. jula održan spektakularni koncert Milanče Radosavljevića, kralja dvojki i umjetnika koji je definisao čitav jedan pravac u narodnoj muzici. Zato smo današnji radio portret rezervisali za njegove hitove koje, iako u 9. deceniji, dalje pjeva sa istom snagom i emocijom koju nesebično dijeli, što se može vidjeti i po reakcijama publike.

Muzički počeci Milančeta Radosavljevića povezani su sa njegovim djetinjstvom, porodicom i kafanskim radom koji mu je otvorio vrata diskografije. Talenat i ljubav prema muzici naslijedio je od oca koji je svirao violinu, frulu i klarinet. Od njega je naučio i svoje prve pjesme. Harmoniku je zavolio još kao dijete i rano je počeo da svira po kafanama. Ključni trenutak desio se u jednoj kafani u Železniku gdje ga je čuo poznati kompozitor Aca Stepić, kome se izuzetno dopao Milančetov specifičan i pomalo promukao glas. Stepić je postao njegov prvi kompozitor i uveo ga u svijet profesionalne muzike.

Nakon uspješnog početka i prvih singlica koje su mu donijele veliku radost i prepoznatljivost, Milanče Radosavljević počeo je sam da komponuje skoro sve svoje naredne pjesme, izgradivši karijeru punu vanvremenskih hitova i stekavši status kultnog izvođača narodne muzike.

Marketing, Radio Laktaši. Mister Grill, najbolji roštilj u gradu, pripremljen od najkvalitetnijeg mesa. Besplatna dostava na broj 051-532-254 ili 066-20-11-46. Mister Grill.

0: Oglasi.
1: Komunalno preduzeće Komunalac Laktaši pruža svim zainteresovanim klijentima, pravnim i fizičkim licima na području grada Laktaši usluge čišćenja kanalizacionih sistema. Pružamo usluge pražnjenja septičkih jama, odštopavanja odvodnih cijevi i kanalizacije, kao i čišćenje taložnika, kanalske mreže, slivnika i oborinske odvodnje, te pražnjenje separatora. Treba vam profesionalna firma za kanalizaciju? Onda nas kontaktirajte 051-530-195, 051-530-195. Komunalno preduzeće Komunalac Laktaši.

Marketing, Radio Laktaši. Mister Grill, najbolji roštilj u gradu, pripremljen od najkvalitetnijeg mesa. Besplatna dostava na broj 051-532-254 ili 066-20-11-46. Mister Grill.

Marketing, Radio Laktaši. Mister Grill, najbolji roštilj u gradu, pripremljen od najkvalitetnijeg mesa. Besplatna dostava na broj 051-532-254 ili 066-20-11-46. Mister Grill.

0: glasi.
1: Komunalno preduzeće Komunalac Laktaši pruža svim zainteresovanim klijentima, pravnim i fizičkim licima na području grada Laktaši usluge čišćenja kanalizacionih sistema. Pružamo usluge pražnjenja septičkih jama, odštopavanja odvodnih cijevi i kanalizacije, kao i čišćenje taložnika, kanalske mreže, slivnika i oborinske odvodnje, te pražnjenje separatora. Treba vam profesionalna firma za kanalizaciju? Onda nas kontaktirajte 051-530-195, 051-530-195. Komunalno preduzeće Komunalac Laktaši.